0: өз мәйліге қойып беріп атқан кенәз Варвара хан қызның бұ ерді болушы Доллиның көңіліге задыл яқмеді. Қысқысы, Долли Аннаның ішіні абстракт алды қолайды. Әмма оны шу әхвалғы түшіріп қойған әрні көгенде қапы болып қалатты. Оның үстіге о, Вронескіні бұрындылы яқшы көрмейді. Ака ор, байлықтың башқы мақтанғы дәк ешнімес йоқ деп білетті. Вронески өзінің өйде Доллиіні құшал қылсам деп ойлайды. Әмма Долли қорынып, задылы ечіл алмай ватады. Ямақ түшкен кәмзілі үшін қызметчі аялының алдыда қандақ есиятты болған болса, Вронескінің алдыдымы шындақ есиятты болу ватады. О, қызметкер аялының алдыда нұмыс қылып қалған әмес, бәлкі қорынып қалған еді. Вронескінің алдыды кісімі нұмыс қылыш әмес, бәлкі қорыныш, хатыр жәмсізініш еді. Долли әркін боланмаған сері қылыдыған кепіні тапалмай қилып атады. Вронескіні тәкәббір деп білгечке, тұралғысы білен беғіні мақтысам яқшы көріду деп ойлап, шындақтымы ашырып мақтығы дәк кеп тапалмай, үйіңланы яқшы көдім деген кепнілі қылады де. Шындақ, бұ имарет найт чырайлық, ұслобы қадими, деді Вронески. Мен ташқыр қойылны яқшы көдім, үлгірімі шындақ меді? Ә, яқай, деді Вронески мәғрур күліп қойып. Бұ қойлыны бұйыл әтиязды көген болсыңыз, башқычы есиятты болаттыңыз. Вронески дәсләпті сәл ехтият білен, кейін бағаған сұры қызышып, Доллиның дегітіні үйінің түрлік зіннәтлерге вән баққы жәліп қылды. Бағ білен үйләні зіннәтләшке нұрғын әжір қылған Вронески өзімні еңі келген мехмалланың алдыда чоқым көрістішім керек деп ойлайдыған дәк қылатты. Шуңа Доллиның мақташлары оны толымы құшал қылды. Әгер чарчымыған болсыңыз, докторханыны көйгіңіз кәсе, еқылы еді, көріп кәсек болуды. Вронески Доллиның чарчыған, чарчымығаллықыны біліп бекіш үшін чырайығы қарап бекіп, андын шындақ дейді. Сән мі барамсен, Анна? Соруды у Аннадын. Біз мі барайлы, барымыз мо? Деді Анна, севия жескегі қарап. Әмма бичары Весловеске білен Тошкевишні қол вақт ұзақ сақылтып қоймайлы. Сән ұлағы адам әвәтіп ұқтырып қойғын. Бұ докторхана оның бұй әрді құрған қатыр мұнары, деді Анна Доллиға қарап. Бұ гепті қылғанда, чырайды бая докторханы тоғырлық геп қылғанда әкс әткен шоқ вә ішнің йолыны біледіған дек бір қыл тәбәссім парлап қалды. Пах, бұ ажайып бір мүкеммәл құрлыш қо, деді Севия жеске. Арқыдылла яны башқыланың Вронескіға хұшамет қылып атуды деп қалмастық үшін азырақ тәңқытнымы қошып қойды. Лекен, граф, сәхия жәтті пұқралау үшін нұрғын ішқылдыңыз. Мәктепләгі немішқі ашыншілік болсымы көңіл бұліп қоймайсыз? Азыр мәктеп селеш алайды іш саналмайдыған боп қалды, деді Вронески француз сөзлеп. Біліп келін ке, мәсіліяні бұның дымы әмәз, асаслықы мән докторханығы бәкірі қызықы мән. Докторханыға маны бұяқтын маңымыз, деді о, дәрәқлік бір еліні Доллиға көрістіп. Аялла күлліклеріні етшіп, Вронески көрсеткен елгі чықшыды. Бір нәтчі бұрылышладың өтіп, кішік бір сатмы ішіктен чыққандың кейін, Долли алды тәрәптікі егізлікті қат көтіріп тұрған پتش آلده که özgüçü uslopda selingan kızıl renkli katlı bir imaretni gördü. Tehi sır berilmegen ögüzning qalayları quyoshning nurida ko'zlarini chaqib turatdi. Pütey deb qolgan bu imaretning yenidagi jazillari quraştırılıp allı burun iş başlap ketgen yeni bir imaretdimi? Aldılırgı pertuk tartıp alğan tamçıla cazı üstüde turup laylanı yeyitip tamlağı xış quyup atatdi. Söretinla bek mi tezgo? Dedi Seviye Jeski. Ötkendi kəginimde öylənin üstü yapılmağan idi. Küzgüçe hem mi kuruluş pütüdü? İçinin inç kişileri asasen tügep kaldı. Dedi Anna. Yeniden selinip atkan öylənin nimi kişildisile? Ula davalaş öyleri bilen doğru kanıla. Dep cevap verdi Vroniski. Şu arada kısık pelto kiyip alğan enjinerinin özü tarafı karap kelip atkanlığını görüp, hanımladın Apple sorap, onun aldığı mağdı. Vroniski aklay etip atkan kölçektin ötüp, enjiner bilen uçuraştı. Hem şu yerde turup, nemi toğırlıktu kızgın paranlaşıp getti. Udultam sel pesrek up kaptı. Dedi Vroniski Anna'nın o nemi deydu dep sorgan sualıga cevap berip. Men binanın ulunu azırak kötürüş gerek degen go sana. Dedi Anna. Toğra Anna Arkadievna. Şunda kıgan bolsak tekimi yakşı bolatdı. Dedi enjiner. Epsuz keçiktok. Şundaq, men bu kuruluşkun hayt kızıkımen. Dep cevap verdi Anna, özünün bina karlıktımı xavri barlıqıga hayran kalgan Seviye Jeskiga. Bu imaret çokum doktorhanının təlipigi muhafiq buluş gerek. Bırak imaretinin bazı yerlerini özgertiş gereklikini pütüp boğanda oylap kaldık. İmaretinin özümü plansızlı başlangan. Vroniski enjiner bilen parağını tügetken dinkin, ayallarının yeniği kayıtıp gelip, ulanı doktor hanının işçigi başlatmandı. Binanın sırtıdaki gernizle teki pütmügen. Tövenki kavet sırlını vatkan bolsu mu, yukurki kavetinin işçi baştın ayağı digidek perdazlanıp bolgan idi. Kırgelle tömür salasulluk kan pelempeydin çıkıp, çoğun bir öyge kırdı. Tamla mermer rengi de su alğan. Eyneklik igiz derizile koyulup bolgan idi. Pütmügini pekat yerinin tahtayları idi. Tahtay rendile avatkan yağatçıla işlerini tohtutup, başlarga çigip alğan latlılarını elivitip, kırıp gelgen bigimlege egilip salam kılıştı. Bu kubulxana, dedi Vroniski. Bu yege kin bir yezik üstüli, bir üstel, bir kitap cihazıdın başka işlemi koyulmaydı. Kine bu yakın menla, derizgi yakınken menla, dedi Anna, sır kurdum ikin dep, derizinin ramkısını tutup görüp etip. Alexi, sır kuruptu, dep koşup koydu o gepinin ahırga. Ula, Kubul xanıdın koridorga çıkıştı. Vroniski bu yerde mihmallağa ava almaştırış üskünüllerini. Onun din kiyin mermer vannalani, alaydı yasalgan pürjünülük karvatlani körsetti. Onun ulaplayene kisel xanılani, ambar öylani, kır yüyüş öylerini, yeniçi yasalgan stiş üskünüllerini, ners gerek toşuyduğun avazsız harvılani ve başka nurgun nurgun nerslerini körüstüp çıktı. Seviye Jeski, hudu bu yeni nerslerini bilidiğun dek, hemmeli nemini maktap tohtuma etti. Dolly ezelden körüp bakmağın bu nersle yenilik tuyulup, hayran kıyla vatattı. u narsalarni bilish uchun inchik so'raydi. Bu ahvol Vronskiyni xil xushal qildi. Duros, bu Rossiya bo'yicha uskunalar eng to'liq birdan-bir doktorxona bo'lib qoladi, dedi Sevyajevskiy. Tug'ut bo'limi yo'qmi? Deb so'radi Dolli. Bu yezida bek lozim narsa. Men pat-pat. Vronskiy adab qoidiga bekmi e'tibor berdigan odam edi. Lekin bu qitim Dollining so'zini bo'lib etdi. Bu tug'utxona emas, kasalxona. Yuqumli kasalliklardan boshqa turli kasalliklarni davolaydi, dedi u. Buningga qarang. U yaqinda chat eldin kirgizgan chaqliq o'rindiqni Dollining oldiga ishtirib akaldi. Bu mag'dursiz yoki putida kasal ba mang'anmaydigan, ammo sap avog'i muhtoj bemorlarni o'ltirg'izib, sirtlog'i ochib aylantirib kirdigan chaqliq o'rindiq. Dolli hammaga qiziqdi. Hammani yaxshi ko'rdi. Bo'libmi sodda tabiatlik qizg'in Vronskiyni hammadan bek yaxshi ko'rib qoldi. Ras, nihoyat yiqimliq odam ekan, deb o'yladi Dolli. Ba'zida u Vronskiyning gaplariga diqqat qilmay, uningga tikilib qolardi. Uning chiroy ifodalarini kuzatdi. Turibdi yana butun xiyoli onnog'a ketdi. Vronskiyning jo'shqin qomatiga zo'q bilan qarab qilib, onnaning uni nima uchun yaxshi ko'rib qolganligini tushangandek bo'ladi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tatib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tatib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qolyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim.
3: Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.
0: Yoq. Kinaz xonim cho'qim charchidi. Otqimi oncha avas qilib ketmiş kerak. Dedi Vronskiy ot fermasiga berib kelishni taklif qilgan Annaga. Sevyajevskiymo ot fermasiga berib yeni ilib kelgan nasillik oyg'irni ko'rib kelmoqchi bo'lgan edi. Sizlar berib kelinglar. Kenaz xonimni men uyga olib qo'yay. Agar xolisingiz, siz bilan azroq paranglashqim ba, dedi u Dolliga.
4: Nayt obdan, men ot to'g'risida hech nim bilmayman, ammo siz bilan paranglashqanimdan xushalman,
0: deb javob berdi sal hayron qolgan Dolli Vronskiyga. U Vronskiyning chiroyidan o'ziga qiladigan gapi borligini bayli bilgan edi. Uning farzi to'g'ri bo'lib chiqdi. Ikkisi sotma eshikdan chiqib baqqa kirganda, Vronskiy onna ketgan tarafga qarab qo'yib, uning o'zlarining parangini anglamaydiganligiga, ham o'zlarini ko'rmaydiganligiga ko'zi yetgandan keyin گپ کی ایغز اشتی.